Nangu mlalelu wentu la hudi, hallelujah, siyabonga. Utike sizwile kwa mama ama abahle. Uti sazi sabusi sega, nukubakona kwako kuisbusi. So kushula paya, usistola, isikova, usijile, amen. Siwa kuruwe sistola.